Ya mea o bo su ya sa su fe fe ni ma ame su ne vi. Ya ona mu ni na e ani ni wa ti. Ayo ba tam pa o ki ni ma ho wa ya be cha. A ti ko ho ma tu ye ni e ani. E su o pre ni. Ayo ba tam pa ya ni e ho ma tu o su. Ya ti wa di. So ba ye ho se je ni.

Yankopon. Sa wo mu di Yankopon. Se tani betwa wa. E kwan si di bi ni mu bi. Men kuku hia senyina, e sori e pecha pecha. Yankopon, ma won sa so ma bra bo so. Na pima ma pem no, ma nim bu pam. Ma men pim pam, ma men kuma ni wo yesu di. Amen.

Sempre mo. Ye pamra nia obintia se. Oya kase. Oya kase. Radia wanta musuni yanka. Oya kase. Mo hunkeke. Nisi obiara ni wa wa ne ope. Enya mimu. Obibini wa

Me rasa umu. Me deba mi a minko. Mi a watu. Mi a watu me. No ne me tibi biyama no na to yomwa. Ayurade. Se wama me kira kwa tiya.

ya. E pupu putre. E pupu tere kwa peswo. E di we ya to ti pone po ya. E sa nya re wa. E sa e ti na mi do mi e mi. E netu so. Ne kusu ebu. Yesu tino. Jesus tino. Messiah tino. Ocha. E pa. Ayarisa. E pa wisan. E pa wata. Jesus tino.

Nami kutoana meka mata machirela. Sana mi tumia tiendi na aje. Sana mi na hana sufrano na wachemso. Sana mi na Abraham sufrano na wachemso. Sana mi na David sufrano so na wachemso. Siyanyami wa tonko nwa nada biyarada. Inano peyo wame tumiacho. Abiyansu wame tumiacho. Na anyumere su wame tumiacho.

ade yade nti na yɛpa yade ama yɛbɔ fam yade ama m'anim agu ase yade ama me namfofoɔ asere me na so wo awurade sɛ woka ho a wosi asomfra da yɛda mobɛgye yɛn so wobɛka yɛ nsɛm akɛseɛ ne yɛntɛ ne yɛakyerɛ yɛ

na imposremu mumbi a etisam frama a emuyati a refresro ba na ebese efie a watimu numa na tachrama a wapa pamu a etisa oja yiyi chrawo na ebese si wonwa tiki.